Demol, naravno. U Novom Sadu 11. maja godine 1953. rođen jedan jedini Đorđe Balašević, srpski jugoslovenski kantautor, književnik, scenarista. Njegovu karijeru su obeležile grupe Žetva, zatim i Rani Mraz. Kažu da je Rano Mrazu dao ime zato što Rani Mraz uništava Žetvu. Posle grupe Rani Mraz, nakon što su se taj benda spustio, on nastavlja svoju sjajnu solo karijeru godine 82. Kada govorimo o njegovoj karijeri, koliko mu je obeležila karijeru, koliko sam rekla, ovaj bendovi s kojima je radio i tako dalje, toliko su i festivali. Interesantno je da na festivalu Omladina u Subotici nastupio godine 78. sa grupom Rani Mraz i to sa pesmom Računajte na nas. Na Opatinskom festivalu je izveo pesmu Moja prva ljubav, prelepu pesmu sa kojom je dobio nagradu za najbolje debitante festivala, opet sa grupom Rani Mraz godine 78. dok je pesmu jednom petlu izveo na istom festivalu 82. godine. Inače, napravio je pravu revoluciju na Splitskom festivalu 79. godine i to na večeri Dalmatinske šansone, gde je pobedila pesma Panonski mornar, iako nije dalmatinska i nije baš šansona, ali o mornaru jeste, do duše onom koji je ostao bez mora. Kada govorimo o njegovim albumima, taj prvi solo je bio album Pub, a sa Ranim Razumom je objavio Moje mami umesto maturske slike u izlogu 79. godine i Odlazi cirkus 80. Sa tog prvog solo albuma, sa Puba, slušamo upravo Puba, onog božanog Puba.

0: Servis 202.
1: U Beogradu na Čukarici danas od 8.30 do 17 časova zbog radova elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju strujem više objekata vodovodnog sistema, bez vode će biti stanari ulice Ljubomira Čipranića u naselju Ostružnice i Milije Stanojlović od broja 30 do kraja ulice u naselju Umka. Takođe danas od 8.30 do 18.30 bez vode će biti delovi opštine Stari Grad i to u ulici Dunavski Kej, Tadeuša Košćuška od Mike Alasa do Dunavskog Keja. Tokom noći bez vode će biti potez ulice Dimitrija Tucovića sa bočnom mrežom pripadajući ulica, leva i desna strana od ulice Veljka Dugoševića. Zbog radova u Vizantijskoj ulici u Beogradu do srede 20. maja vozila javnog prevoza na linijama 38, 308, 304N i 312 saobraćaće izmenjenom trasom. Opštine Paraćin i Ćuprija organizuju besplatan prevoz na Međunarodni poljoprivredni sajam koji se u Novom Sadu održava do 21. maja, a prijavljivanje je već u toku. Uslov je da poljoprivredno gazdinstvo bude registrovano i u aktivnom statusu, a sa jednom potvrdom o tome mogu da na sajam besplatno putuju dve osobe. Obe opštine ovo edukativno putovanje organizuju u utorak 19. maja uz napomenu da je kupovina ulaznica u privatnoj režiji poljoprivrednika. Polazak iz Paraćina ispred zgrade opštine u 6 sati, a iz Ćuprije ispred hale sportova Ada u 7. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u domu Crvenog krsta u Požarevcu. Dobrovoljni davaoci moći će da daju krv od 8 do 14 sati. Grandulička gulašijada, koja je prvobitno bila zakazana za subotu 16. maja u zrenjinskom naselju Grandulica, odložena je zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Organizatori su saopštili da će manifestacija biti održana u subotu 13. juna na sportskom centru Grandulica.
0: Servis 202.

0: Tražimo pobednika među ovim ljudima: Nebojša Nikola Kosanović, Gagi, Andrijana Timotijević, Kuzma, Dejan Radovanović, Živko Bucić, Saša Trajković,
1: Marijan Trstenjenik, neko čiji se broj završava sa 807, Nenad Modrića, Vlada Čačak, Aleksa, Nebojša Trbović, Kuzma, Janko Oliverić, Paja, Bilja i Vesna, Gagi iz Čačka.
0: Ili Sonja Malešević, Bojan Nikoličić, Bojana Jovanović, Stana, 631845, nepoznatog, Goksi iz Niša i Miša iz Zemuna. Neko je bio najbrži, naravno reći ćemo i prvih 5-6 najbržih kasnije, da ne bude samo jedan. Ko je, to vam naravno još uvek nećemo reći, ali odgovor...
1: Hoćemo.
0: Hoćemo. Listen je naravno... Listen to your heart. Sad ti.
1: Must je... It must have been love.
0: But it's over now.
1: Fading. Yeah.
0: Fading like a rose.
1: I... like a flower.
0: Nema vezi, ja menjam.
1: Drawing the joy, right? To je joy, right? Znači, rock set je tačan odgovor i većina vas. 99%.
0: Je pogodno.
1: Da.

0: Eko. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Da li ima vas koji nas slušate u Obrenovcu? Informacija za vas da je od danas proširen zonski sistem parkiranja. Novim režimom biće obuhvaćeno više parking prostora u gradu, i to u žutoj i crvenoj zoni, a kao što znamo, novih parking mesta nikad dosta. Kada govorimo o crvenoj prvoj zoni, gde se nalaze nova parking mesta, od kraka ulice Vuka Karadžića pa sve do parking prostora preko puta gradske opštine Obrenovac, onda deo ulice Vuka Karadžića pa sve do parking prostora kod kućnog broja 99, cene 60 dinara po satu uz maksimalno zadržavanje od 120 minuta. Kada govorimo o drugoj žutoj zoni, i to se kreće od ulice 6. parking prostor preko Centra za socijalni rad Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dakle dotle, onda od ulice Kralja Aleksandra I. pa do parking prostora u blizini Sportsko-kulturnog centra od Brenovac, onda ulica Majora Tepavca, parking prostor u blizini ogranka biblioteke Vlada Aksentijević i ulica Vojvode Putnika, parking prostor na ulazu u Topolice.

Zatim novitet Papa Roach i Humankind, See You in Hell iz Netflixove serije Devil May Cry.

In the Stars i The Rolling Stones, a idemo odmah i na novu pesmu grupe Duran Duran, urađenu zajedno sa Nilom Rodgersom, zove se Free to Love.

Free to Love i Duran Duran sa Nilem Rodgersom, Dead Cab for Cutie su naš šesti predlog, pesma je Punching the Flowers.

tačnije čujemo, u nekom novom svetlu. Na primer, Heart, američki rock band iz Seattle, osnovan, a i proslavio se 70-ih, 80-ih godina, jedan od najvažnijih hard rock sastava predvođenih ženama u istoriji muzike, čije jezgro su činile sestre Ann i Nancy Wilson. Moramo ih se setiti najpre zbog toga što su, mada nisu bile jedine, probile barijeru za žene u dominantno muškom svetu rock muzike. Bend je zvanično i uvršten u kuću slavnih rock'n'rolla 2013. A što se naših 90-ih tiče, 93. sestre Wilson su neočekivano zamenile uloge između glavnog i pratećeg vokala. Nancy je preuzela glavnu ulogu u baladi Will You Be There in the Morning. I to je mnogima zvučalo čak i bolje nego pesma koja nam možda prva pada na pamet kada govorimo o njima, a to je, znamo već, All I Wanna Do Is Make Love To You, koja isto spada u 90. ako se ne veram, da, 1990. je bila godina njenog izdavanja. Ozbiljni hitmakeri, nema šta, ali pre njih jedna od, ajde da kažemo, desetak melodija koje mi, a verovatno i vama, zasviraju u glavi kada pomenemo 90. Sixpence None the Richer, američki, pazite odrednicu, hrišćanski, ali zaista je tako, i alternativni rock band osnovan 92. u Teksasu, koji je svetsku slavu postigao krajem nove naše dekade, baš zahvaljujući planetarnom hitu Kiss Me. Pesmu je Matt Slocum napisao na brzinu u hotelskoj sobi u Holandiji dok je band bio na turneji. Pevačica Lee Nash je naučila tekst iste večeri i band ju je premijerno izveo na festivalu nakon svega nekoliko sati. Ništa vežbanje, improvizacija, ali kakva. Inače, ako govorimo ne samo o muzici, nego i o popularnoj i o kulturi 90-ih, Slocum je pisao tekst inspirisan poezijom Dylana Thomasa, a zvanični spot za pesmu je direktan omaž francuskom novotalasnom filmu Gilles i Jim, režisera François Truffaut. Pesma inače stekla toliki kulturološki uticaj da je BBC iskoristio kao odjevnu špicu tokom prenosa kraljevskog venčanja princa Edwarda 99. u Velikoj Britaniji. Pa pre sastava Heart započinjemo emisiju Sixpence, None the Richer i Kiss Me. Thank you.

Neki veliki, lepi snovi o boljoj budućnosti su se sanjali 90-ih i to je otelo otvoreno u pesmi koju smo upravo čuli, Things Can Only Get Better. I posle ovih turbulencija i nadanja, kakvih takvih, prijaće nam sigurno svima lepota koja se zove Vlada Divljan Old Stars Band. Nakon što se Vlada 97. godine vratio iz Sidneja u Beograd, obnovio je saradnju sa starim prijateljima iz epohije Novog Talasa pod imenom Old Stars Band. Ova grupa bila je sastavljena od vrhunskih muzičara. Pored Divljana, postavu su činili Zdenko Kolar, Srđan Gojković Gile, Aleksandar Šandorov, Marko Milivojević i Boris Bunjac. I ako smemo, a zašto ne bismo smeli da budemo poetični, Sve što hoću da znam je postala autentičan zvučni zapis Beograda iz kasnih 90-ih. Pesma je doživjela i modernu renesansu kroz elektrodub obradu grupe Mini Linija, a ta verzija snimljena je specijalno za bioskopski hit i dokumentarni film o Vladi Divljanu pod nazivom Nebeska tema reditelja Mladena Matičevića. A pre Vlade i All Stars ekipe, evo jedne stvarno prave i direktne i u prvi mah prepoznatljive asocijacije na 90-te. Za razliku od mnogih angažovanih pesama koje smo pominjali, jel, tog doba, What's Up grupe Four Non Blondes nije nudila gotova politička, niti društvena rešenja i pre bismo mogli reći da je pružila neku vrstu solidarnosti u zajedničkoj izgubljenosti, što je čini vanvremenskom i jednako aktualnom i danas. Čuveni spot na YouTube platformi ima preko 2 milijarde pregleda. I tokom snimanja, kada već pominjemo spot, stilisti su pripremili raznu odeću koju je Linda, pevačica, mrzela jer se u njoj osjećala veštački. I na kraju je snimila taj famozni spot u sopstvenoj odeći, pidžama, šorcu, čizmama i sa svojim prepoznatljivim cilindrom i naočarima, što je postao vizualni simbol 90-ih. Toliko vizualnom, a sad ono zbog čega jesmo ovde, muzika. For Non Blondes, What's Up?